0: nim die biara ennim wo ho die beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mpa choyen ko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkin kan so eye ba akwede ko no
0: yenko
1: atifi asam ne si woyi asofo ne oman no aten
0: wo si woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gana na ye wo ma emu asofo ni online fo any obi bia na oti online mu bia urade say obeyi wo ma tan ne enti say wo die wo ma sachira kwanga so bebu fo wo so obeyi wo ten enti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: nti urade asem
0: Bible say ye ntie Awurade asem ene anwumre ya ye ne uka say tie Awurade asem
1: Israel ma
0: o say Israel ma tie Awurade asem ye ni Israel ye wo Ghana nti Ghana ma mu tie Awurade asem ene anwumre yi
1: na Awurade ni asase asofo no anya oham
0: o say Awurade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado anya nokure ni ado anya nkopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so
0: ose no kranini

0: ni so ena me ne woka sai obi a person ne obeye ye obi a person ne oyɛ ne ebekɔso ama no but onwin ne yonko ho obi tumi chini nua no de nakɔgye sikaduo because onwin ne ho nti nim die bielo eni asase so ena me ne woka sai papa ba cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: o se ntanka ni nkontompo
0: o se ni nsa hye eje ni mu pa o se mi donyame ni ade no no wafa pa wafa ade no a obi anim se esimesi ni wafa ade o se mi donyame ntanka ni kontompo ani atro because ani obi aye biara no o pese obi ye yenti o kum ni nua o se mi donyame yem na mi ku no o wi ani nua ade o se mi donyame yem na mi wi a o fa ni nyonko yire o se mi donyame yem na mi fa no obi akogbo adwama ya basesi a ni woni ku a chi se mi donyame me mo adwama ye wudi na du ahisi o se mi donyame fa ade ne ye because in some kind of kontompo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie na awudie ye chini pan ye kuni pa wani muru so obi chini pan obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o atwa tra tro so se yenko kunu onwe ho se awale ye onipa iti asie o yamani ku gai na ne mabe sei enipa ni so ba dwini ho no dia wu onwe ho obi twa tro ni awudie papa ya koma me
1: ne krono
0: ani krono
1: ni awarasa ye
0: oh obe bo krono pa obi sei ade anje so ye no ye adwuma na owo mu no adwuma ne obi wie adwuma na ma adwuma na go a obi afa o seka be ye adwuma ne ntua oka na wo so ye bi ka credit obi

0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Ederade asene so Ewurade de yen abiduha.
2: Amen.
0: Ene Ewurade asofo mpenifo ewo ha bebre pa.
2: Amen.
0: Ne ye de Ewurade ase sie ko chinchin ye yekoye na juma ye koye ba ye. Wa ma ye ho ama asem na wasande abaha o doba Yesu Kristo de munti. Amen.
2: Amen.
0: Ene ye be ma ye mpapa osofo Kwame Owusu abompa ye. Na ye ase juma die na ase. Amen.
2: Amen. Onkonkre yada wase.
1: Amen.
2: Ene anadwe nso da bia eya kwenya kese se obefa ye so na wo ne wo ma edi enchie mu. Ebre nso o ma ye ma ye ho kwan. Wa ho odene ene wutumi enye enye kese. Onkonkro wa kasa be kasa ne fafa ho die ene ogie e ma wo ma ewo Yesu dini mu. Amen.
0: Amen. Ene so ye de Awurade ase.
1: Yes.
0: Then say the Awurade ase.
1: Amen.
0: And then so Awurade die abaha.
1: Amen.
0: Aye ba be na juma.
1: Amen.
0: Bible say adichi adise biala ese den ye na juma. Then so e be Awurade juma.
1: Yes.
0: And then ye be ka safa. Kasa bia eye ke e de pa ene ho.
1: Yes.
0: And then ye be ka safa otan ho.
1: Yes.
0: E bia wu nye obi hwee ba na otan ho.
2: Jesus.
0: And then no ye be ka safa ho. And then juma wo ye. We don't miss a way, Germany, but no, be so at

Ghana so e ha ya dum 106.3 FM so Ghana ma this year ene so bia ya ba ye gusu a bosumi etoso nkuno no ene ye du na kan ye toso aduonu enkuno afimpinu ene aduonu sia twedia mpon ye dia sedam manwo senka kran